0: Sedzeps i Spoulops i pove. Cra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzīvi. Radio Dardimandis droit 22 saatia.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Sezonis sponsorija Kamotorsi. German Adleris saautomobilo zetebis oficialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.

0: Ruzun, kijua se dauzache, pitzhela pichev se kepatijebat, tivze, dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Recepts i spoulops ipove. Zhra 7:01 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Cecips i Spoulups ipove. Cra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.